modernih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do Gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.